0: Auch diese Woche erwarten Sie in den Jadranka-Geschäften tolle Angebote. Pflaumen 1 Kilogramm, nur 1,29 €. Rote Spitzpaprika 1 Kilogramm, 1,79 €. Knollensellerie 1 Kilogramm, nur 54 Cent. Fittibrötchen 65 Gramm, 28 Cent. Cremeschnitte 1 Stück, 1,12 €. Haltbare Milch Zbregov 4x 1 Liter, 3,54 €. Domaciza-Kekse 300 Gramm, 2,49 €. An der Fleischtheke im Maxi-Market. Schweinekotelett ohne Knochen, 1 Kilogramm, 4,19 €. Sowie Hähnchenkeule, 1 Kilogramm, nur 2,99 €. Für Ihren guten Tag.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla, bla.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
5: 9 minuta do 15 sati, lagano klizimo prema kraju i još jednog radnog dana i našeg druženja. Družimo se još malo iza danas aktualno Radija Rijeke. Samo da vas pozdravim i to je to za danas. Za kraj sata ostavio sam dve istinske legende. Elton John će vas upitati Can you feel the love tonight? A Eric Clapton se nada i vjeruje u tome da može promijeniti svijet. Change the World upravo svira u tvom ritmu otoka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
5: Auch diese Woche erwarten Sie in den Jadranka-Geschäften tolle Angebote. Pflaumen 1 Kilogramm, nur 1,29 €. Rote Spitzpaprika 1 Kilogramm, 1,79 €. Knollensellerie 1 Kilogramm, nur 54 Cent. Fittibrötchen 65 Gramm, 28 Cent. Cremeschnitte 1 Stück, 1,12 €. Haltbare Milch Zbregov 4x1 Liter, 3,54 €. Domaciza-Kekse, 300 Gramm, 2,49 €. An der Fleischtheke im Maxi-Market. Schweinekotelett ohne Knochen, 1 Kilogramm, 4,19 €. Sowie Hähnchenkeule, 1 Kilogramm, nur 2,99 €. Für Ihren guten Tag.
6: Radio Lošinj.